I za sam kraj podsjećamo vas i na dešavanja za kraj sedmice. U Narodnoj biblioteci Jovan Dučić u Kalinoviku 3. jula će biti predstavljena knjiga O ljubavi ni riječi i Devito koljeno Marijane Petronić. Književno veče počinje u 19 časova. U Bijeljini 3. jula biće svečano otvorena tradicionalna kulturna manifestacija Otvorena scena, koja će trajati do 6. avgusta. Tokom mjesec dana trajanja festivala

da se mane zla. Mesečinu da ni zlotru do šunja do tla. Pse da ne laju.

Peri čuvene, beli zumbul na reveru, da ne uvene prosjek ili kraj, izađem na kraj.